Siguapil sintli sintli mesli, oquichipil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tlilzin, mosentilian huantla totona.